0: Yo, a pa pa jem
1: sa k pase a fòm nan men? Ou krasè?
2: Ou, bo de m pa konprann ba sa men men, la ki an tout may ki gen.
1: Patnen men, man se ap di m.
2: Li poukou men, li poukou ap bay men.
0: Bal bon sekre a men.
1: De m fè kòm se wap propòz ou ba
0: an vie bak
1: la, ou krasè, zò ba.